0: sosialta agus polytoile. Tosh ma aimlash fasat vorskul fe hankesht na sosialta, polytoile agus kulturha.
1: Is a Europol Radio, Radio Gresson, Parliament na Horpa, a chairn podcrilly shaw ed a lahar.
2: Üheteistkümnendal juulil 1995 tungisid Bosnia serblaste väed kindral Ratko Mladici juhtimisel Bosnia idaosas asuvale ÜRO kaitstud alale Srebrenica linna. Järgnevatel päevadel tappis Mladici armee üle 8000 moslemi, peamiselt mehi ja poisslapsi, kes maeti ühisaudadesse. Saatesarja ajalugu ja faktid tänases osas räägime maailmasõdade järgse Euroopa ühest kõige traagilisemast sündmusest, Srebrenica genotsiidist. Uurime, mis olid endises Jugoslaavia liitvabariigis puhkenud sõja tagamaad, mis sündmused leidsid aset Srebrenicas, kuidas reageeriti neile koledustele teistes riikides ja kuidas mälestatakse selle kohutava sündmuse ohvreid täna. Srebrenica genotsiidini viinud sündmused said alguse Jugoslaavia liitvabariigi lagunemisel 1990. Aastate esimeses pooles. Jugoslaavia föderaalne sotsialistlik vabariik hõlmas kuute riiki, Sloveeniat, Horvaatiat, Bosnia ja Hertsegoviinat, Montenegrot, Makedooniat ja Serbiat ning selle lagunemine algas 1980. Aastal, kui suri Jugoslaavia pikaajaline valitseja Josip Broz Tito. Titol oli õnnestunud oma valitsusaja jooksul hoida eri etniliste gruppide vahel hädavajalikku rahu. Pärast tema surma hakkasid aga pead tõstma marurahvuslased ja süvenesid poliitilised probleemid. 1991. Aastal kuulutasid Sloveenia ja Horvaatia välja iseseisvuse, millele reageeris jõuliselt peamiselt serblastest koosnev Jugoslaavia rahvaarmee. Konflikt levis peagi Bosnia ja Hertsegoviinasse, mille elanike etniline taust oli kuuest vabariigist kõige mitmekesisem. Üksteise vahetus läheduses elasid nii Bosnia moslemid, horvaadid kui ka serblased. 1992. Aastal kuulutas Bosnia ja Hertsegoviina end iseseisvaks, ning algas eri pooli hõlmav vägivaldne ja keerukas sõda. Bosnia serblaste soov oli luua suur Serbia ning Serbia valitsuse ja Jugoslaavia rahvaarmee toel alustasid nad enda kontrollial olevates piirkondades etnilist puhastust. Bosnia idaosas asuvast Srebrenica linnast on tänaseks saanud toonaste sõjakoleduste sümbol. 1993. Aastal kuulutas ÜRO linna kaitstud alaks, kus vägivaldsed relvastatud rünnakud olid keelatud. Sellest hoolimata tungisid linna Bosnia serblased ning takistasid toidu, meditsiinitarvikute ja humanitaarabi liikumist. 1995. Aasta juulis väljus olukord Srebrenicas lõplikult kontrolli alt. Linnas elas tollal tuhandeid Bosnia moslemeid, kes olid põgenenud sinna ümberkaudsetest piirkondadest. Peagi oli aga linn kaitsetu ja selle elanikelt võeti ligipääs põhilistele esmatarbekaupadele. 11. juulil 1995 tungis Srebrenicasse kindral Ratko Mladici armee, keda ei suutnud tagasi hoida ka ÜRO kaitsejõudude alla kuulunud Hollandi rahuvalvajad. Järgnes moslemite süstemaatiline tapmine, mille ohvriks langesid eelkõige mehed ja poistlapsed. Naised, lapsed ja vanurid sunniti oma kodudest lahkuma. Paari päeva jooksul tapeti Srebrenicas ja selle lähiümbruses ligi 8000 Bosnia moslemit, kes maeti massihaudadesse. Paljud neist kaevati hiljem välja ja maeti ümber, et varjata toimunud genotsiidi jälgi. Tuhanded naised, lapsed ja vanurid küüditati ning seksuaalvägivalla ohvriks langes ligi 50 000 naist. Rahvusvaheline üldsus reageeris Bosnias toimunud jõhkrale kuriteole aeglaselt. Srebrenicas juhtunu oli aga niivõrd šokeeriv, et tõi päevavalgele ÜRO rahuvalvemissiooni vead. Srebrenitsas toimunud koleduste tõttu korraldas NATO bosnia-serblaste armee vastu õhurünnakuid, mis viis selleni, et 1995. aasta detsembris sõlmiti Bosnia sõja lõppu kuulutav Daytoni leping. Endistes Jugoslaavia riikides aset leidnud sõjakuritegude uurimiseks loodi endise Jugoslaavia asjade rahvusvaheline kriminaalkohus. 2001. aastal kuulutas kriminaalkohus Srebrenitsas toimunud massimõrvad genotsiidiks ning oma tegude eest mõisteti süüdi mitmed juhtfiguurid, seal hulgas Ratko Mladic ja Radovan Karadžič. Aastal võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, millega mõistis Srebrenitsa genotsiidi hukka. Parlament mälestas ohvreid ja avaldas toetust kõigile peredele, kellest paljud ei tea siiani, mis nende sugulastega toona juhtus. Resolutsiooniga sooviti kuulutada 11. juuli kogu Euroopas Srebrenitsa genotsiidi mälestamise päevaks. Eelkõige sooviti resolutsiooniga rõhutada, kui oluline on sellistest õudustest rääkida, et liikuda õigluse ja leppimise suunas. 2015. aastal, kui Srebrenitsa massimõrvast möödus 20 aastat, mõistis Euroopa Parlament genotsiidi veel kord hukka ja võttis vastu uue resolutsiooni. Parlament nõudis, et Bosnia ja Hertsegoviina poliitikud võtaksid tuleviku silmas pidades möödunu eest vastutuse. Lisaks tunnustati resolutsioonis endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu tööd, ja vajadust kiirendada sõjakuritegude kohtuprotsesse. 2015. aastal võttis Strasbourgis toimunud täiskogul sõna digitaalmajanduse ja ühiskonna volinik Günther Oettinger, kes sõnas järgmist.
3: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten,
2: Me peame teadvustama, et maailm, sealhulgas Euroopa riigid, ei suutnud ohvreid kaitsta. Srebrenitsa genotsiid jättis oma jälje nii Balkani riikidele kui ka kogu Euroopale, eriti aga Bosnia ja Hertsegoviinale. Meil on moraalne kohustus selliseid koletuid mineviku sündmusi mitte unustada.
3: Und erlegt uns fortdauernd die moralische Pflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
2: Parlament kutsus üles looma haridus- ja kultuuriprogramme, et toimunud paremini mõista, ning avaldas toetust kodanikuühiskonna organisatsioonidele nagu Srebrenitsa emade ühendus ja Sepa Enklaav, kes on näinud vaeva, et tõsta inimeste teadlikkust ja teinud tööd lepituse nimel. Parlamendi vastu võetud resolutsioonide eesmärk on näidata, et Euroopa Liit on pühendunud sõjakuritegude ennetamisele ning seisab selle piirkonna rahu ja stabiilsuse eest. ÜRO Peaassamblee tunnistas 2024. aastal Srebrenitsas toimunud tragöödia ulatust ja võttis vastu resolutsiooni, mille kohaselt kuulutati 11. juuli rahvusvaheliseks Srebrenitsa genotsiidi ohvrite mälestamise päevaks. Ühtlasi kinnitatakse resolutsiooniga, et rahvusvaheline üldsus on pühendunud sarnaste jõhkrate massikuritegude ennetamisele. Srebrenitsa genotsiid on lähiminevikku üks jubedamaid sündmusi. 1995. aasta juulis toimunud õudused ilmestavad tabavalt, kui kohutav võib olla etniliste konfliktide tulemus ja kui tähtis on sellistes olukordades rahvusvaheline sekkumine. 11. juuli mälestuspäev kuulutati välja eelkõige ohvrite austamiseks, kuid selle eesmärk on juhtida maailma tähelepanu ka genotsiidi ja etnilise puhastuse õudustele. See on vajalik meeles pea rahvusvahelisele üldsusele seista inimõiguste ja õigluse eest, et midagi sellist enam kunagi ei korduks. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
4: In deze aflevering van Vaktaal Verklaard gaan we dieper in op een van de basiselementen die een goede werking van de Europese Unie mogelijk maken, de EU-verdragen. Misschien heb je wel eens van een EU-verdrag gehoord, maar laten we wat meer in detail treden. Wat zijn verdragen nu juist en waarom zijn ze zo belangrijk?
5: Een EU-verdrag is een juridisch bindende overeenkomst tussen alle landen van de Europese Unie. In deze verdragen staan alle regels van de EU. Hoe de Europese Unie werkt, wat ze wel en niet mag doen en hoe beslissingen worden genomen. Wanneer een land een EU-verdrag tekent en bekrachtigt, gaat het ook akkoord met de regels in dat verdrag. Het land moet dan de EU-wetgeving naleven en samenwerken met andere EU-landen en gemeenschappelijke instellingen zoals het Europees Parlement. De verplichtingen in de verdragen zijn bindend, wat betekent dat landen zich aan de regels moeten houden. De EU heeft ook niet bindende teksten, zoals politieke verklaringen en richtsnoeren. Deze teksten kunnen EU-landen ondersteuning bieden bij toekomstige maatregelen, maar EU-rechtbanken kunnen er niet op toezien dat ze worden nageleefd.
4: Het verhaal van de Europese Unie begon met landen die na de oorlog samenkwamen om vrede en welvaart te waarborgen. Die samenwerking ging van start in de jaren 50, niet lang na de Tweede Wereldoorlog. Het was een simpel, maar krachtig idee. Landen die op economisch vlak samenwerken, zullen minder gemakkelijk in een conflict verzeild geraken. Het Verdrag van Rome vormde in 1957 de eerste grote mijlpaal. Dankzij dat verdrag werd de Europese Economische Gemeenschap opgericht. Het doel daarvan was om nauwere banden te smeden tussen Europese economieën en handelsbelemmeringen op te heffen. Het was de bedoeling om een gemeenschappelijke markt tot stand te brengen, zodat goederen, personen, diensten en kapitaal vrij vervoerd konden worden. Daarmee was er nog geen sprake van de Europese Unie zoals wij ze nu kennen, maar het verdrag legde wel al een goede basis. We spoelen even door naar 1992. Daar belanden we bij een keerpunt, namelijk bij het Verdrag van Maastricht, ook wel bekend als het verdrag betreffende de Europese Unie. Dit is het moment waarop de Europese Unie officieel werd geboren. In dit verdrag was niet alleen aandacht voor economie, maar ook voor een politieke unie. De tekst effende het pad voor de euro als gemeenschappelijke munt en het concept van EU-burgerschap. Europeanen zijn namelijk niet alleen burgers van hun eigen land, maar ook van de Europese Unie. Ze hebben het recht om te wonen, te werken en te stemmen in andere EU-landen. In de daaropvolgende jaren bleef de EU zich verder ontwikkelen en zich aanpassen. Met het Verdrag van Amsterdam, dat in 1997 werd ondertekend, werden er verschillende aanpassingen doorgevoerd. Dit verdrag zorgde ervoor dat de EU vlotter ging draaien en klaar was voor de toetreding van nieuwe landen. Het Europees Parlement kreeg ook meer bevoegdheden. Zo werd de EU democratischer en moest ze meer verantwoording afleggen aan haar burgers. Tot slot werd in 2007 het Verdrag van Lissabon ondertekend. Je kan het bekijken als de recentste update van de EU. Met dit verdrag werd de besluitvorming vereenvoudigd en werd de rol van zowel het Europees Parlement als de nationale parlementen versterkt. Bovendien werd de EU transparanter. De EU kreeg hiermee ook een vaste voorzitter van de Europese Raad en een hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, of met andere woorden, een krachtiger leiderschap op wereldvlak.
5: Het Europees Parlement stelt de verdragen niet op, maar speelt wel een belangrijke rol bij de vormgeving ervan. Het geeft EU-burgers een stem en moet vaak de wijzigingen die de verdragen met zich meebrengen goedkeuren. Dankzij de verdragen kreeg het parlement in de loop der jaren meer invloed. Zo beslist het over de nieuwe wetgeving, controleert het de EU-begroting en benoemt het de voorzitter van de Europese Commissie. Het parlement is ook betrokken bij wijzigingen aan de verdragen. Eerst onderhandelen de regeringen over de wijzigingen, en vervolgens wordt het parlement geraadpleegd om advies uit te brengen. Om kort samen te vatten, vormen de EU-verdragen de grondslag van het reilen en zeilen in de Europese Unie. Het zijn bindende overeenkomsten die de werking van de EU vormgeven. Ze hebben op veel vlakken invloed, zoals op handel, op geldzaken, op het klimaatbeleid en op democratische beginselen. Naarmate de EU zich ontwikkelt, veranderen ook haar verdragen.
4: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.